Uluye chukiru wafe kafumu kujanja bendwa de Eze nsusu zona Mubatona haba kurgamba ngemba labe Uluwele ebiguna Chukiru habo soap ne chukiru habo jerry Pili musaize zenja ulo Enene ne entono Bisangi wa maduka gona mugwanga Chukiru yes.